0: Barbies is bad. It girls. And we ain't playing tag.
1: MP3.

det er akkurat det du hører på denne torsdagen. Velkommen skal du være. Og så håper jeg at dagen din er flottes. Folkens, jeg bare minner deg på om at vi skal gjennom torsdagen, og plutselig så er det helg, vet du. Det kjennes litt godt å bare minne hverandre på akkurat det. Velkommen skal du være denne 10. september på årets altså 253. dag. Jeg følte at I går så var det den første dagen I året. Tida går veldig, veldig fort, og den går jo fort når den spiller musikk som løfter dagen vår. Blant annet så skal vi I dag innom musikk fra El Papi. Vi skal innom Rat City. Du vet den låta de har sammen med Isak Heim, Superhero. Den kom inn I radioen din. Og så skal vi innom Sara Larsson. Nei, vet du hva? Vi gjør det på en måte nå. At jeg trykker play på Sara Larsson. Vi endrer... Der, nå det på plass. Vi endrer sånn at du skal få låta Ruin My Life akkurat nå. Vær så god. Igjen, god morgen.

Dette er energi, det kan vi trygt si. Rexa har hentet litt ja, inspiration fra en gammel låt, Faithless låt. Det fikk en Religion her I endelig morgen. For en energibombe rett inn I blodårene. Her nu, Sarah Aynak.

låta som heter Turn Around fikk du her I endelig morgen denne torsdag 10. september dagen før vi skal si endelig så det helg. Akkurat nu hører du på endelig morgen og det setter jeg veldig pris på at du gjør enten du har stått opp eller halvveis stått opp

0: Ida Ravna Rømo.
1: Over 160 000 mennesker var i Oslo sentrum I går I forbindelse med Kong Haralds gravferd, og både politiet og forsvaret fornøyd med egen innsats. Før gravferden meldte politiet om strenge restriksjoner for å komme inn I det avsperrede området I sentrum. For med over 50 000 mennesker I prosessionsruta så krevde et skjerpet hode hos både politifolkene og soldatene. Men Tom Berger I politiet sier at alt har gått fint, og han stolt over gjennomføringen.
2: Det har vært en spesiell stemning I byen, veldig stille og veldig verdig. Det har gått veldig fint. Vi opplever at publikum har fulgt de råd og anvisninger vi har kommet med på forhånd.
1: For mange I forsvaret som markert gårsdagen avslutningen på en lengre og spesiell periode, og Alexander Hage I forsvaret spesielt imponert over det helt ferske.
3: Du ser at de har lagt ned en innsats for å gjøre dette, så jeg tenker at det litt sånn rørende å se både den innsatsen og profesjonaliteten de har utvist I dag, med så lite grunnlag.
1: August var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert I verden. Det viser EU sitt klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflata lå på 16,96 grader I august, og det 1,65 grader varmere enn nivået I førindustriell tid, altså før vi for alvor begynte å fyre med kull og olje. Bare en måned har vært like varm før, og det var juli I 2023. Og det flere grunner til at det sånn, det forklarer reporter Mathias Michalsen.
4: Copernicus sier det to hovedgrunner. Den ene den menneskeskapte oppvarmingen som har bygd seg opp over tid. Den andre værfenomenet El Niño som har blusset opp igjen. Og eksperter har nylig advart om at årets El Niño kan bli den kraftigste siden målingen begynte.
1: Og NRK Nyheter på MP3 fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du I appen NRK Radio.
5: Riktig god torsdag! Håper du har en flott start på din morgen. Vi skal kose oss som bare det straks, så får du Sabrina Carpenter sin espresso. Men nå, som jeg lover deg altså, her hun. Ta godt imot Gabrielle. Her fem fine frøkner. NRK.

dann wieder flöcknet. Altså, det må jeg bare si, Gabrielle. Jeg har lyst til å gi deg en high five fra MP3 og til deg for den musikken du leverer. Fem fine frøkner, en sånn låt som man bare setter på, så får man en energi I kroppen, en boost, og det tenker jeg helt greit på en torsdagsmorgen. Velkommen skal du være inn til endelig morgen. Amir heter jeg, og jeg slår gjerne følge med deg utover dagen din. Vil gjerne være bestevenn din hvis du har lyst utover denne torsdagen også. Vi skal I løpet av dagen, I løpet av denne timen, få en liten filmanmeldelse. Ja, Birger Westmo, han har vært og sjekket ut filmen By Any Means. Hva han synes om den skal du få vite straks. Og så skal vi innom Bygdelåta til Hagle. Vi skal innom Puls sin Ordner seg. Vi skal innom Oscar McCaw sin Make Me Feel. Du hører, her det altså energi som skal gjøre torsdagen vår litt bedre. Nu først så skal vi til dama som hun leverer jo både på når det kommer til artistverden og show på scenen, og så leverer hun jo også ganske mye greier og saker og ting innen skjønnhet har jeg skjønt også. Jeg så at hun hadde en sånn, var det en parfym eller et eller annet som ligner på en sånn sjokoladeplate faktisk. Kreativt. Kreativ jo I hvert fall på musikkfronten også. Her låten som heter Espresso.

Altså det som så gøy med denne låta at jeg ser at guttene koser seg som bare det med Magnetic Bausa-gjengen som har levert denne låta der. For en låt! Jeg elsker spesielt introen på denne låta her altså. Vi skal straks til Puls, men først du, her Post Malone.

0: fyren som har vist frem Norge internasjonalt, og det gjør han via musikk. Oscar McCå, Make Me Feel, fikk du høre du her I Endelig Morgen. Denne låten her har jo millioner på millioner av streams. Og det skal vi I Norge sette skikkelig pris på, at han klarer å vise oss frem der altså. Du en av de som har tenkt å stikke innom kinoen og se filmen som heter By Any Means? Følg med, for Birger Westmo, våres filmanmelder, han har vært og sjekket akkurat den ut. Og her, her hans dom.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Agent Strider, why did you join the Bureau?
3: I believe in justice, and I believe that Negroes have to be a part in getting it.
4: Ku Klux Klan får svi for sine ugjerninger I filmen By Any Means, for det her en beinhard hevnefilm. Jeg får kanskje en uggen følelse I magen av å tenke at de får som fortjent, men som hevnfantasi har By Any Means flere hardbarka kvaliteter.
5: No one's talking to the FBI.
6: Not willingly, that is.
5: So what do you want to do?
6: Something unorthodox. You will be partnered with someone tied to organized crime.
4: Historien foregår I Mississippi I 1966, der den svarte FBI-agenten Wayne Strider, spilt av Yahya Abdul-Mateen, får en uventet partner I en drapsetterforskning. Greg Scarpa, spilt av Mark Wahlberg, nemlig en kvit leiemorder som har rå vold som sin metode I jakten på KKK-medlemmer.
7: I knocked some fucking heads around and I cracked the case.
3: Making people disappear does not solve the problem.
4: By Any Means en godt fortalt krimthriller, der Yahya Abdul-Mateen og Mark Wahlberg har en klassisk buddy-cop-kjemi. Volden de utøver grenser mot det spekulative, men offrene nesten karikert ekle, sånn at filmen holder realismen på en armlengdes avstand. Men det virkelig rettferdighet de ute etter, eller bare blodtørstig hevn? Se gjerne filmen og avgjør selv.
3: You shot a car.
8: Look around. There's no witness. There's no crime. Let's get out of here.
1: Terningkast. 4.

Ariel. Unge særing, låta heter Ariel. Du fikk den her i endelig morgen på NRK MP3. Så håper at starten på nå håper jeg å si starten på september, men det jo litt feil. Men la oss si det på den måten. Jeg håper at starten på høsten din er flottes. Det kanskje litt mer riktig. Her du, Felix Sandmann og Astrid S.

Låt oss smette Hazy Eyes fikk du på MP3. Hallaisen og riktig god torsdagsmorgen til deg, Bård. Når hodet bare stopper totalt da, opp og liksom begynner, men ikke fortsetter. Det var akkurat det som skjedde med meg nå. Akkurat det som skjedde med meg. Velkommen skal du være, til Endelig Morgen. Her kan alt skje. Virkelig, det hørte vi jo nettopp. Jeg heter Amir, og det var jeg som dreit meg ut. Sånn er livet også. Du, her nå får du X. Endelig Morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Over 160 000 mennesker var i Oslo sentrum i forbindelse med kongens gravferd i går, og både politiet og forsvaret fornøyd med egen innsats.
2: Og nå borgfreden slutt, og politikerne skal igjen møtes for debatt om drivstoffpriser.
1: I dag det også verdensdagen for selvmordsforebygging, noe som en god påminnelse om å sjekke inn med dine nærmeste.
2: Og du kan høre mer om alt det her i dagens episode av Kjapt Oppdatert, og den finner du som vanlig i appen NRK Radio.

Musikk fra Taylor Swift. It's time to wake up. Ja, det er på tide å stå opp til deg som kanskje skal på jobb, eller kanskje skal på skole for å studere også. Velkommen skal du være inn til Endelig Morgen, om ikke alt for lenge, så skal vi inn i nyhetsverden og bli klok på det som skjer i inn- og utlandet. På vei dit, så har jeg lagt opp tre låter som skal løfte dagen vår. Sed og Alessa Cara, Stay låten kommer. Vi skal innom låten som heter Just The Way You Are også, så du bare vet om det. Først du, Kungs og Cooking on Three Burners, This Girl. Endelig Morgen. Endelig.

0: Sett sammen med Alessa Cara. Du fikk låta som heter Stay her I Endelig Morgen på NRK MP3. Og rett før det, så fikk du låta som heter Just The Way You Are av Milky. Og det som greia at den låta der minte meg på en annen låt med samme titel. Fordi jeg kom på, Bruno Mars har jo en låt som heter Just The Way You Are. Og den kom jeg på, har vært og søkt litt her inne på musikkarkivet til MP3, og selvfølgelig har vi den inne. Den skal jeg finne frem etter hvert, som skal gjøre dagen vår bittelitt bedre. Og du, om 2 minutter, så skal vi få denne låta her, så du bare vet om det. Det Elton John og Dua Lipa sin låt som heter Cold Heart. Du skal få den altså om 2 minutter, rett etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
1: Det skal handle om politikerne her I landet.
2: Frida Ravna Rømo.
1: Nå som Norge har tatt et siste farvel med Kong Harald, så også borgfreden over for politikerne. Det vil si at de tar opp den politiske aktiviteten og debatten. Og så fort Stortinget samles igjen, så har Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum store planer.
3: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlige møtedag I Stortinget, nettopp fordi at det en ekstraordinær situasjon.

0: USAs president Donald Trump lover å betale ut 5000 dollar, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis partiet hans beholder kongressen etter mellomvalget. Det sa han I en tale til det republikanske landsmøtet I Dallas I natt. Han ba velgerne gå ut og stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke på valg.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, så kommer de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
1: If we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
2: NRK MP3.
3: I hele verden, og alltid der du
2: I appen NRK Radio.
3: Amir Horori. Riktig god torsdagsmorgen til deg som har stått opp, eller til deg som kanskje ikke helt har stått opp. Velkommen skal du være inn til endelig morgen. Straks så skal vi til Street Boys inn mot deg. Først nu, her Elton John og Dua Lipa, Cold Heart.

av Dua Lipa sammen med Elton John. Du fikk den på MP3. When I wake in the morning, kicking it with the morning show. Hey, listen. Endelig morgen. Endelig morgen. På MP3. Hei på deg og riktig god start på din torsdag. Jeg heter Amir og lovte jo deg at vi skulle kjøre på med Street Boys sin mot deg. Men jeg lovte deg en annen ting også før jeg

sa det, og det var jo at for, altså, før nyhetene så spilte vi en låt som heter Just The Way You Are av blant annet Milky, og så kom jeg jo på en annen låt på grunn av den låten der. Jeg kom på at Bruno Mars har jo en låt med samme titel, altså Just The Way You Are, og nu har jeg søkt den frem I arkivet til arkivet, det høres jo som at den en million år gammel, men nu har jeg søkt den opp I liksom musikkmappa til MP3 og har funnet den frem. Jeg tror den fra 2010, rundt den tida der, så den jo sånn typ 16 år gammel. Jeg ser at I hvert fall, vi la den inn I mappa våres rundt I 2010. Nå blir jeg veldig nysgjerrig på, jeg skal se. Bruno Mars. Just the way. Dette veldig, veldig sånn... gjør mens man direkte på radioen. Det ikke alltid det funker, men vi kan jo... der ja, Wikipedia sier Just The Way You Are kommer opp. Ja, da står det at den ble releaset 20. Juli I 2010. Så den altså 16 år gammel, og den har funnet frem til ørene våre nå, for det her en god bit som vi ikke må glemme og minne hverandre på det, at den finnes. Så nu tenker jeg, rett før du skal få Street Boys mot deg, så skal vi til Bruno Mars. Her den. Dette nydelig. Just the way you are.

0: nydelig, altså. Bruno Mars, Just The Way You Are, fikk du her I Endelig Morgen på NRK MP3, en låt som kom ut I 2010. 20. juli fant vi ut, altså, en låt som vi må bare ta frem og minne hverandre på at finnes, for dette her, altså, helt nydelig. Her og nu skal du få låten som lovte deg, altså, her imot deg, Street Boys.
1: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være ærlig, for jeg gikk på...

Afraid to Feel fikk du her I endelig morgen på MP3. Og det jo sånn at hver eneste ettermiddag fra klokka 2 til 5 så sender Martin MP3-klubben. Det skjer mye gøy og mye rart der også. Blant annet så har det skjedd at en fyr har laget en sånn geitelyd som funker og som jeg tror på og som høres faktisk ut som en geit. Du skal få høre lyden ganske så straks. Rett etter Sinevo. Og Rise av Jonas Blue.

0: Det er låta som heter Rights fikk du her I Endelig Morgen. Hver ettermiddag I mellom klokka 2 og 5 så sender Martin MP3-klubben, og det skjer jo veldig mye gøy alt der, og så må jeg bare si at det skjer noe rare greier der også. Som for eksempel, Alexander som viser frem geitelyden sin.
1: Det begynte I 4. klasse på bussen på vei til skolen, og vi kjørte forbi søvann og geiten, så skjer det henne. Så da øvde man på bussen I noen år da.
2: Gi deg, ja, det alt for gøy. Ok, men satt du alene på bussen da og lagde geiter? Da?
1: Nei, jeg satt med krøsjen mitt I 10. klasse, faktisk.
2: Og så du, det bare sånn, liksom, hva skal vi si, nesten sjekketriks?
1: Ja, eller, jeg vet ikke, det var noe, noe I hvert fall.
2: Da må jeg spørre, funket det da?
1: Absolutt ikke.
2: Nei, greit. Ja, men da vet vi det. Så hvis du må tenke, nå skal jeg starte med geitelyder. Kanskje ikke helt geitelyd. Men det tar deg til NRK MP3 I hvert fall, og til å kunne vise hele Norge hva du kan. Så, Alexander, scenen din.
1: Takk. Da skal vi prøve.
0: Du hørte helt riktig. Alexander som lager geitelyd I MP3-klubben. Martin på plass klokka 2 I dag. Her nå, Bad Guy.

problem barn, døgnrytme fikk du her i Endelig Morgen på MP3. Diskusjon med den rytmen igjen. Straks får du bli med låta til damer som briljerer på podcastfronten. Selma Ibrahim kommer straks. Først du, I'm good.

skuldrene dine sammen med Kygo, Can't Get Enough. Damer som skal være med på Skal vi danse i årets sesong, det tror jeg kommer til å bli veldig bra, og jeg tror også, jeg vet ikke, det er et eller annet i hodet mitt som sier at hun kommer til å nå ganske så langt. Can't Get Enough.

Sabrina Carpenter, Man Child fikk du her i Endelig morgen. For en uke siden så kom det fram hvem som skal være med på årets sesong i Hver gang vi møtes. Og der skal altså blant annet Julie Bergan bli med. Og noen andre som skal være med der vi tar med flere navn. Altså Ruben, som du kjenner fra MP3. Vi kan også få et, vi får også et gjensyn fra godeste Timbuktu. Det kommer til å bli en helt nydelig sesong, og jeg gleder meg som bare det. Og vet du hva? Nå skal du få musikk fra Julie Bergan. Her Arigato.

0: podcast fra NRK.
1: Over 160 000 mennesker var i Oslo sentrum i forbindelse med kongens gravferd i går, og både politiet og forsvaret fornøyd med egen innsats.
2: Og nå borgfreden slutt, og politikerne skal igjen møtes for debatt om drivstoffpriser.
1: I dag det også verdensdagen for selvmordsforebygging, noe som en god påminnelse om å sjekke inn med dine nærmeste.
2: Og du kan høre mer om alt det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du som vanlig i appen NRK Radio.

0: How do you sleep?
1: It's time to wake up.
0: Endelig morgen, hører du akkurat nå, takker og bukker og nøyer og smiler, for akkurat det. Jeg heter Amir og har hengt med oss siden klokka 6:30. Jeg er tilbake igjen i morgen til vanlig tid. Klokka 11 nå så tar jeg Klara over radiospakene. Og så er Martin på plass klokka 2-5, så du bare vet om akkurat det. Vi skal straks til Dean Lewis sin Be Alright. Nydelig låt. Først nå, blant annet Benjamin Ingrosso. Her er Honey Boy. God morgen!
2: Endelig morgen.
1: Endelig morgen.
2: På MP3.

0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Det skal handle om bensin og diesel.
0: Frida Ravna Rømo.
1: Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift. I vår så vedtok Stortinget å kutte avgiftene på bensin og diesel med rundt 4 kroner og 50 øre per liter. Men det her vart bare til 1. september, og da spratt prisene opp igjen. Nå vil både Senterpartiet og Fremskrittspartiet kutte avgiftene nok en gang. Høyre har sagt et klart og tydelig nei til det her, men nå ber 64 lokallag fra 7 fylker partiet om å snu. Og blant dem er Høyre-politiker Lene Arntzen i Hadsel.
2: Vi håper jo at Høyre-ledelsen kan snu i dette spørsmålet. Det derfor vi har vært med på oppropet og sendt det inn. Vi ønsker jo at man legger øret til bakken og lytter til grasrota og hva som nå formidles ifra veldig mange

0: etterlatte og nærstående berøres av selvmord hvert år. Reporter Mathias Mikkelsen forklarer mer om det her.
1: Ifølge eksperter er det mange som ikke får hjelp med selvmordstanker fordi de rett og slett ikke tør å si ifra. Og dette handler ikke nødvendigvis om psykisk sykdom heller. Det kan like godt være kjærlighetssorg eller økonomiske problemer som ligger bak.
0: Så i dag kan være en god påminnelse til deg om å sjekke inn med dine nærmeste, både dem som virker som de har det bra og dem som viser at de har det vondt. Og hvis du som hører på trenger noen å snakke med, så er Mental Helse sin hjelpetelefon åpen hele døgnet på 116-123. På NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Frida Ravna Rømo. NRK

0: får mer musik. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå.
2: Siste nytt
0: fra NRK Nyheter.
3: Og det skal handle om Israels statsminister
0: Mathias Michaelsen.
3: Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisa Haaretz for ærekrenkelse. Bakgrunnen for dette en artikkel som avisa publiserte tidligere denne uka. I den henvendes hevdes det at presidenten i de forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot Israel høsten 2023. Det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
4: I følge avisas kilder så ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset i Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober. Han skal da ha fortalt at den daværende Hamas-lederen planla noe stort, men Netanyahu nekter for at dette skjedde.
3: Norsk Folkehjelp har fått inn nesten 3 millioner kroner i gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Dette avslaget var resultatet av at Trump-administrasjonen stilte nye krav til hjelpeorganisasjonen. De krevde blant annet stopp i arbeid for likestilling og mangfold og stopp i arbeid mot diskriminering. Når de sa nei til dette her, så tappte de totalt 400

2 fokuserer mer på konkurransen mellom dem enn sikkerheten rundt KI. Han advarer samtidig om at noen I KI-bransjen mener menneskehetens eksistens kan bli utslettet innen 10 år. Hverken Anthropic eller OpenAI har kommentert kritikken. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen. NRK MP3

er endelig klokka 11, så hei, velkommen til du som hører på. Det er meg, Klara, som er her på MP3 i dag også. Skal holde deg med selskap helt frem til klokka 2. Det blir masse god musikk, og her er Sia med låta Chandelier.

Det var Stisema med låta We Got The Fire du hørte der. Jeg har merket at jeg har litt sånn skurret hals. Jeg har jo merket, jeg jo følger såpass mye med I tiden at jeg har fått med meg at det høst nå. Men jeg tror ikke hodet mitt har faktisk helt klart å virkelig innse det. Så jeg har rett og slett blitt litt skurret I halsen, og jeg håper ikke det blir en plage for du som hører på. Skal prøve å ta så mye hostepause jeg klarer I pausene for å få løsnet litt opp. Og så har jeg tenkt at jeg bør drikke så mye kaffe jeg klarer, men det begrenset hvor mange kopper med kaffe det lurt å drikke I løpet av en dag også. Så på et tidspunkt så må jeg si stopp. Jeg skal tillate meg selv en kopp te, og så

skal jeg si meg fornøyd etter det. Men hei, du som hører på, det meg, Klara, som her på MP3 I dag. Skal holde deg med selskap helt frem til klokka 2, og det gleder jeg meg masse til, altså. Jeg synes det så trivelig å være her. Og jeg tenkte at jeg hadde litt lyst til å fortelle deg om morgenen min I dag, for jeg følte at jeg hadde en litt relatable morgen. Hashtag relatable, altså. Og det var rett og slett, jeg startet dagen med å ta meg en dusj. Det jo en flott start på dagen, liksom. Går I dusjen, og så skal sies at jeg våkna klokka 5:45, så det var litt I det tidligste laget for meg. Står I dusjen, litt I sånn halvveis søvne, og sone litt ut, og føler at jeg liksom dabber litt av sånn, og øynene lukker seg. Og da tatt, det var på tide å ta I balsam, etter 2 runder med sjampo allerede. Og da jeg rett og slett ikke våken nok, så jeg begynner å skrubbe hodeskallen min inn I balsam. Det jo ingen god idé. Så jeg måtte skylle ut det, ta en runde te med sjampo, og så balsam. Men Gud, om jeg våkna av den dusjen der, altså, jeg sto jo sikkert I dusjen I 20 minutter I morges, på grunn av alle rundene med sjampo og balsam. Det var ikke måte på. Men jeg har også opplevd en veldig fin ting I dag. Rett og slett dagens høydepunkt har allerede kommet for min del. Og det skal jeg fortelle deg litt mer om etterpå. Men jeg lurer også på, du som hører på nå, hva dagens høydepunkt for deg så langt? Eller sånn, hva har den beste delen av dagen din vært så langt? Gjerne sende meg en melding inn I appen NRK Radio med det her, og du kan også slenge på en liten ønskelåt I samme slengen hvis du ønsker det. Så vi skal rett og slett prate om litt trivelige ting med dagen her etterpå. Men før det så skal du få 2 knallgode låter. Du får Avicii og Rita Ora med låta Lonely Together, men nå får du altså golf. Det her

Det var Avicii og Rita Ora med låta Lonely Together. Og når jeg hørte den, så satt jeg og tenkte på, det kanskje det vi akkurat nå? Jeg sitter jo her alene I et studio. Du som hører på, kanskje sitter du også alene nå, og da vi på en måte Lonely Together. Og det synes jeg var litt fint å tenke på. Og vi har jo en liten positiv tone nå, her på MP3, sammen med meg, Klara. Og rett og slett prate litt om dagens høydepunkt, for det synes jeg veldig viktig å prate litt om. Og mitt høydepunkt for dagen så langt, det var rett og slett når jeg var på vei til jobb I dag, satt på bussen, og hadde jo en veldig sliten morgen I dag, det pratet jeg om litt tidligere. Så sitter jeg rett og slett bare på bussen og ser ut av vinduet, og hører på musikk og bare lever litt I min egen verden. Og så skjer det noe som seriøst bare får meg til å lyse opp. Jeg bare ser ut av vinduet, plutselig så gliser jeg, eller altså, med hele ansiktet mitt. Fordi det jeg ser da, det en mann som står ved et lyskryss. Jeg klarer ikke å snakke. Lyskryss. Og han har på seg altså en stram skinnjakke, en sånn skarp, lilla, mønstret skjorte, boots og flosshatt. Og det å gå ut med det liksom I byen I Trondheim klokka 8 på morgenen, det synes jeg helt fantastisk. Jeg mener det, jeg hyller det skikkelig, og jeg håper at flere også kan begynne med det, fordi Gud, altså jeg helt sikker på at det ikke bare var min dag han lyste opp. Jeg tror kanskje ikke jeg personlig kommer til å klare å stå I det og gå med liksom flosshatt og stram skinnjakke og sånn lilla skjort under, men jeg tror kanskje det var mitt call til å begynne å klæ meg litt mer fargerikt, fordi det kan faktisk gjøre dagen til noen litt bedre, det tenkte jeg på. Men du som hører på, jeg vil fortsatt høre litt fra deg. Hva noe du takknemlig for med dagen I dag? Hva dagens høydepunkt? En bra ting med dagen din så langt? Gjerne send det inn til meg I appen NRK Radio, så kan vi stå her og prate litt med hverandre. Det elsker jeg. Og vi trenger ikke bare å prate heller, vi kan også danse litt, og da tenker jeg at vi må få litt hjelp fra Slater, for her nemlig låta Dance.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Det var Olivia Rodrigo med låta Good For You. Og vi må rett og slett hylle litt artist her, altså. Det synes jeg vi må. Og da det Tate McRae som vi skal prate litt opp I skien her nå. Jeg tror ikke mange tenker over det, for hun har jo på en måte vært en kjent artist en stund nå, men hun jo født I 2003. Det at hun 23 år gammel nå, hun fortsatt utrolig ung. Så hun startet ut som en veldig ung artist, og det her har jeg undersøkt litt da. Hvor lenge har hun faktisk vært en artist nå? Når det var første låta hun publisert på Spotify. Og da fant jeg ut at den første låta hennes fra, den fra 2017, da var hun 14 år gammel. Og vet du hva, det synes jeg bare helt fantastisk. Og hun har jo også blitt sammenlignet da med liksom en ung Britney Spears. Fordi Britney Spears startet jo også når hun var veldig ung, hadde svære, svære konserter, og hadde liksom et helt show. Og det jo litt det Tate McRae gjør nå også, fordi hun jo også en danser. Og da, de showene hun har når hun på scenen, de jo helt sinnssyke. Altså, jeg elsker å se på videoer fra Tate McRae-konserter, fordi det bare helt magisk å se på. Og apropos det her med at hun danser, fordi hun ble jo først kjent for verden som en 13-åring. Fordi da var hun den første kanadiske finalisten I den amerikanske talentkonkurransen So You Think You Can Dance. Så hun har jo også da vært finalist I en dansekonkurranse I en alder av 13 år. Det også synes jeg utrolig, utrolig imponerende. Hun har masse gode låter, og da har jeg funnet en som hun har sammen med den nederlandske DJ'en Tiesto. Og den tenkte jeg at vi skulle høre litt på her nå. Her låta 10:35.

låta Hånd I Hånd. Jeg klager ikke på litt sånn der country swung I min hverdag, altså. Jeg synes det fantastisk flott. Like at det litt sånn der country-bølge. Får inn en liten sånn cowboy I meg. Jeg føler meg veldig fet, altså. Det må jeg bare ærlig innrømme. Men jeg tror vi trenger noe mer enn bare country også her på MP3. Og derfor så tenkte jeg nå at det var på tide med litt throwback-musikk. Og da snakker jeg nå til du som hører på, rett og slett. Jeg vil veldig gjerne at du går inn I appen NRK Radio og trykker inn på sendingen her. Trykk på send melding, så sender du meg en melding med en throwback-låt du vil at jeg skal sette på. Fordi jeg elsker throwback-musikk. Jeg finner alltid meg selv når jeg skal lage en ny spillliste. I stedet for å på en måte bla gjennom alt det nye, så jeg veldig glad I liksom, å søke om forskjellige sjanger, forskjellige sånn spillelistenavn som jeg tror passende til musikken jeg vil høre. Og da det ofte mye gammel musikk. Så jeg tror vi trenger litt sånn der throwback-vibes her nå. Så om du har en god throwback-låt, kjør på. Send det inn til meg I appen NRK Radio. Og mens du gjør det, så skal du få to ekstremt gode låter fra meg her nå. Du skal få Kai med låta Bara Bada Bastu. Litt sånn der party-låt. Sett pris på det også. Men før det, her nå får du Camila Cabello og Young Thug med låta Havana. Havana.

Det var låta Barabadabastu av Kai. Og da var det endelig på tide med dagens throwback-låt. Jeg elsker jo å ha muligheten til å spille litt throwback-musikk her på MP3. Låter som kanskje ikke spilles så mye lenger, rett og slett, og få dem litt tilbake. Det synes jeg er fantastisk. Og da har jeg jo spurt du som hører på om å sende inn throwback-ønskelåta i appen NRK Radio. Og Karen, du har kommet med en god en. Hun har ønsket seg Ruben og låta So High. Og det synes jeg var et fantastisk ønske. Jeg synes det er en veldig flott, sånn, veldig sånn høstpassende låt også. Det må jeg bare si. Og jeg har jo drevet og googlet litt om den låta her da. Den er fra 2019. Altså, jeg føler at den er litt på grensa til en throwback-låt, men jeg godtar det. Det er jo 7 år siden. I hodet mitt så er ikke 7 år så mye. Men 7 år, det er ganske mye. La oss være såpass ærlig. Og så har jeg også søkt opp litt hva den låta her handler om. Og den låta her, den handler rett og slett om en person som lar deg glemme alt, stress og bekymringer, og om det og følelsen av å miste seg selv i en sterk lykkerus. Og det synes jeg var, vet du hva? Et flott budskap i en låt, altså. We've all been there, tror jeg. Så vet du hva? Gleder meg veldig til å spille den låten her, og så skal jeg høre litt mer på teksten for å sjekke om den er så relatable som jeg kanskje tror. I've been worried about who I am and what I turned into. Yeah. Will I measure up? Am I more?

Det var Julia Michaels med låta Issues du hørt her på MP3, der vi nå skal I gang med litt kjendisnadder. Kjendisnadder. Altså, jeg elsker når det tid for kjendisnadder, for da kan jeg sitte her og prate om en av mine favorittting I verden, nemlig rett og slett litt kjendisgossip. Hva det som skjer I kjendisverden? Og til alle som interessert I fotball, så det rett og slett på dagens tematikk. Fordi, og jeg skal prøve å fortelle det her på en så interessant mulig måte, sånn at til og med du som ikke interessert for fotball, du blir fanget av det her. Martin Ødegaard, han jo kaptein for det norske landslaget I fotball, og den kjente engelske klubben Arsenal. Og det Arsenal vi skal prate om, fordi de spilte kamp I går mot Napoli, som Arsenal da vant 1-0. Alt takket være vår Martin Ødegaard. Arsenal hadde liksom, de hadde bom på bom mot Napoli, og så skjedde. Og så skjedde, vet du. Martin Ødegaard fintet seg forbi Christos Tsoulis fra Napoli sitt lag, og så skjøt Martin Ødegaard med vrist fra 18 meters avstand mot målet. Ballen gikk stang inn via fingertuppene til Napoli sin keeper. Åh! Har du hørt noe som det der? Vet du hva? Jeg tror rett og slett vi må ta en liten applaus, da. Ja, ja. Nei, det der synes jeg så imponerende, og så ble han også kåret til banens beste spiller, og da fulgte også med et bilde som jeg likte veldig godt, av Martin Ødegaard som stod og tok selfie med den banens beste spillerpokalen, og det synes jeg var flott. Og det jo masse kjente spillere på Arsenal, vet du, og Declan Rice, han har også pratet da litt om Martin Ødegaard I løpet av den kampen her, og da har han sagt at han har startet sesongen utrolig. Frisk, klar, og han virker skarp. Tre skåringer så langt, han vår kaptein, og måten han spiller på for øyeblikket utrolig. Jeg bare, åh, jeg blir så glad. Og så blir jeg veldig stolt av at Martin Ødegaard norsk, faktisk. Det må vi være ærlige å si. I stedet så hadde vi jo throwback-låt, og det var ikke nok med en, rett og slett, fordi Lilly har sendt inn en utrolig fin og flott melding med forslag på ønskelåt. Hør da skrevet, Hei Clara, en sjukt bra throwback. Rock Your Body av Justin Timberlake, en av mine absolutt faves. Digger den, alltid koselig å høre på deg. Åh, det så forbannet koselig at du hører på, altså Lily. Og selvfølgelig, altså når du har lyst til å høre Justin Timberlake, da ikke vond å be av seg. Jeg synes han helt fantastisk, så nå må vi rett og slett bare ta turen til den låta her. Ja da, det må være lov å være litt groovy på en torsdag, altså. Dette Rock Your Body, Justin Timberlake og Vanessa Merck.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Det stemmer. Straks så skal du få Kenny & Grace med låta Strangers her på MP3. Men nå har klokka blitt 12, og det betyr at du skal få litt nyheter, og dem får du fra Jesper Nondal fra NRK Nyheter.
2: Og vi startet i Midtøsten.
0: Jesper Nondal!
2: Iran henrettet demonstranter hver veka, da skriver menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch, melder NTB. Iran har henrettet minst 59 demonstranter siden midten av mars, og flere av disse her var tenåringer, og fem ble henrettet offentlig, noe organisasjonen mener blir gjort for å spre frykt. De fleste er dømt i rettssaker Human Rights Watch mener er alt for korte til å slå fast om noen faktisk er skyldige. Anklagene er også vage, forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
3: Iranske myndigheter bruker anklager som krig mot Gud og korrupsjon på jord som grunnlag. Amnesty mener det er nå 60 personer til i Iran som risikerer å bli henrettet, og tre av disse er da mindreårige. I fjor så ble det registrert over 2000 henrettelser i Iran. Dette er det høyeste tallet på over 30 år.
2: I USA så er et medlem av kongressen kritisk til at Trump-administrasjonen bare sendte en statssekretær til kong Harald sin gravferd. Demokraten Betty McCollum fra Minnesota sier til NRK at det var skuffende lite representasjon fra USA. Til sammenlikning kom kongelige og presidenter fra allierte land i Europa til Oslo i går. Da kong Olav den 5. Døde i 1991, ble den daværende vicepresidenten sendt fra USA. Prisstigningen i august var litt høyere enn de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Priserne på vare og tjeneste steg med 3,3% fra august i fjor til august i år. Dette her er også mye høyere enn de 2% som er målet for Norges Bank når de setter styringsrenta. Dermed kan det godt komme en renteheving allerede denne måneden som gjør det dyrere å ha lån, da mener Shakeb Sayed i Odin Forvaltning.
4: Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%. Så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein.
2: Og NRK Nyheter her på MP3, det fikk du av Jesper Nondal.
1: Tusen takk for nyheteren, Jesper. Vi tar en titt på været. Vadsø i Finnmark, der blir det 9-12 grader og delvis skya. Sortland i Nordland, der blir det 10-13 grader og overskya. Volda i Møre og Romsdal, der blir det 11-16 grader og delvis skya. Stord i Vestland, der blir det 12-14 grader og overskya. Søgne i Agder, der blir det 10-17 grader. Det blir klarvær i formiddag og delvis skya resten av dagen. Langesund i Telemark, der blir det 12-17 grader. Det blir klarvær i dag og delvis skya i kveld. Fetsund i Akershus, der blir det 8-17 grader. Det blir klarvær i dag og delvis skya i kveld. Elverum i Innlandet, der blir det 7-17 grader og pent vær i dag. Og til slutt Brandbu i Innlandet, der blir det

Kenya Grace med låta Strangers.

Det var låta How You Know, du hørte der av Markus og Martinus. Fremdeles god torsdag til du som hører på oss. Det meg, Klara, som sitter her bak spakene på MP3 I dag, helt frem til klokka to. Jeg har en god dag, var litt trøtt når jeg våkna, og da vil jeg bare meddele at nå har jeg altså kommet I studio med en ny kaffe, nok en kaffe, min fjerde kaffe for dagen. Heldigvis, så de kaffemaskinene her I NRK, de lager ikke så store kopper da, så fire kaffe kan høres veldig mye ut, men det fire ganske små kaffe. Og nå har jeg rett og slett laget meg en liten kaffekrem, som jeg lurer på om jeg en ny favoritt til meg. Det litt som en svart kaffe, bare med litt, så, litt mer sånn skum på toppen. Så jeg sitter her og koser meg altså, med den kaffen. Det helt fantastisk. Jeg trenger jo det. Det kan du høre det. Litt sånn raspy I stemmen min. Og da det flott med litt varm drikke. Jeg har veldig lyst til å oppfylle du som hører på dine ønsker, rett og slett. Og det veldig lett å få til gjennom ønskemusikk som du kan sende inn I appen NRK Radio. Det har Siri gjort. Hun har sendt melding og sa at hun trenger å høre Alex Warren med låta Fine Place to Die. Og jeg lurer på om den her fra det nyeste albumet hans, Wild Child. Hørt litt gjennom låta, og den veldig fin. Det høres ut som en ganske sånn brutal titel, Fine Place to Die liksom, men som jeg har tolket teksten da, så føler jeg at det mer bare sånn, at man på et så fint sted I livet, at rett og slett det bare sånn, vet du hva, her kan jeg oppriktig dø lykkelig, jeg har det så fint liksom, så det en veldig vakker låt, og som sagt fra det nyeste albumet hennes, så det ikke sikkert at du har hørt den her men da det bra at Siri har ønsket seg den inn, og at vi nå skal spille den her Og så skal du få en låt til etter det, og det blir låta Thunder av Gabri Panté. Og etter det så det altså konkurransetid her på MP3, så da har du virkelig noe å glede deg til. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

Det var låta Thunder av Gabri Ponte. Du hørte det her på MP3. Da det endelig konkurransetid! Og om du gira på en god dose med mestringsfølelse og litt MP3-merch, så burde du virkelig spisse ørene dine nå. Jeg har klippet ut tre låter, eller tre introer, fra kjente låter, og veldig kjente introer også. Klippa dem sammen, og din oppgave, du som hører på, det blir altså å gjette hvilke låter introene her kommer fra. Om du har svaret, send meg en melding inn I appen NRK Radio, og da har du muligheten til å vinne litt MP3-merch. Jeg håper du klar. Her lyden.

Og ja da, det tre gode introer, det tre gode låter der altså. Om du har svaret på hvor de her tre introene kommer fra, send meg en melding I appen NRK Radio nå. Om du synes det var litt vanskelig og du sliter litt med å plassere en, to eller tre av dem, så skal jeg spille lyden en siste gang nå. Men nå må du virkelig spisse ørene, altså, for det her siste sjansen du får til å høre på.

Og de jo så gode, vet du. Nok en gang, send meg svar på hvilke låter det her inne I appen NRK Radio. Og mens du gjør det, så skal du få to gode låter på øret. Du skal få Caden og låta Bridges. Men først ut, her og nå får du CLMD og låta Trouble.

Det var Caden og låta Bridges du hørt her på MP3. Der vi har hatt konkurranse. Dagens konkurranse, det har da vært at jeg har rett og slett klippet ut tre introer på tre låter, og så har jeg limt dem sammen, og din oppgave, du som hører på, det har da vært å gjette hvordan tre låter det her har vært. Og lyden, den hørtes sånn her ut.

Altså, jeg blir I godt humør av alle de tre introene der. De jo helt fantastisk. Og det flere som har gjettet riktig på alle tre her. Og det synes jeg også veldig imponerende. Jeg trodde ikke at så mange skulle klare alle tre faktisk, men jeg rett og slett imponert. Jeg kan bare velge en vinner. That's the rules. Så dagens vinner, det blir Ørjan! Woohoo! Gratulerer så mye til deg, Ørjan. Om du har lyst til å motta litt MP3-merch I posten, så det bare å sende meg en ny melding inn I appen NRK Radio med fullt navn, adresse og postnummer. Og det alt jeg trenger, rett og slett. Herregud, jeg har jo glemt å si hva svaren her Det kom jeg på nå. Det første låta I mixen, det var altså Smells Like Teen Spirit av Nirvana. Ja, ja, god låt det. Låt nummer to, det var We Found Love av Rihanna. Og siste låta ut, det var On The Floor av Jennifer Lopez og Pitbull. Og det rett og slett den låta du skal få høre her nå også. Det jo umulig å ikke komme I godt humør. Kos deg med låta her, altså. J-Lo!

Det var låta Positions av Ariana Grande. Jeg følte nå at det var på tide at vi rett og slett hyller litt artister. Og da har jeg plukket meg to artister, spesifikt for to låter som jeg også skal spille av her. Og første artisten ut som jeg skal hylle her i dag, det blir Conan Gray på grunn av låta Vodka Cranberry. Fordi, altså, det florerer av videoer på mobilen min, på alle slags mulige apper, av en live-opptreden han hadde på MTV Music Awards i 2025 med låta Vodka Cranberry. Og vet du hva? Du må bare høre på det her. Det her er rett og slett et klipp. Jeg har klippet det ut fra denne live-opptreden. Gled deg!

Og bare for å forstå alt rundt det her, så anbefaler jeg deg nesten å gå inn på YouTube og søke opp Conan Gray MTV Music Awards 2025, fordi hele live-opptreden her som en forestilling. Altså, det helt fantastisk. Og jeg har også sett en video av mora og broren til Ariana Grande, som da står i publikummet og hører på den låta her, og de står der med hakeslepp når han treffer den der høytonen. Det helt fantastisk, og det her har også blitt en slags sånn fan-favorite-låt har jeg fått med meg, fordi han har jo flere store hits. Den her ikke like svær, men den en sånn fan-obsession blant hans fans da. Og da tenker jeg rett og slett at vi skal prøve å få den litt mer ut der, rett og slett. Så nå skal du få høre den vakre låta her før jeg skal i gang med en T-artisthyllest. Her Conan Gray og låta Vodka Cranberry.

Det var låta Sexual av Naked og Dio. Og vi rett og slett I gang med litt artisthylling her på MP3. Jeg har allerede hyllet Conan Gray med låta Vodka Cranberry, for den synes jeg så fantastisk. Men det også en låt til, og en artist til, som jeg rett og slett bare har hatt på hjernen min de siste par dagene nå. Og det Alyssa Grace med låta Bloodstream. Den også florerer rundt på internett, altså. Og her et lite utdrag fra den låta.

Altså, hvordan kan man ikke på en måte falle pladask for det der? Og den knekken hun har I stemmen også, jeg synes det helt nydelig. Og jeg må bare en ekstra, hvorfor må hylle Alyssa Grace litt ekstra? Det rett og slett fordi hun startet å slippe musikk I år. Hun kun 19 år gammel, altså hun født I 2007. Og det synes jeg så sykt imponerende. Og den låta her, den har jo passert over 100 millioner streams på Spotify nå, og den ligger også på 14. Plass på Norge Top 50 på Spotify. Så det her en ordentlig god låt, altså. Og I tillegg, alle de coverene som finnes på internettet av den låta her, jeg blir så mektig imponert. En del av trenden også at folk har begynt å lære seg tegnspråk til teksten på låta her. Og det også, herregud, fantastisk det at flere folk lærer seg tegnspråk. Hell yeah. Men for at du virkelig skal forstå hvorfor jeg digger låta her og har lyst til å hylle hun opp I skyene, så skal du få høre på det nå. Her Alyssa Grace og låta Bloodstream.

Det var den gode låta Roxanne du hørte der fra Arizona Service. Hei du som hører på, det meg Klara som på MP3 I dag. Og jeg må fortelle deg om noe jeg gleder meg veldig til med dagen her. Og det nemlig at I dag så skal Harry Styles slippe info om sin 2027. Det tricky å si, jeg sa 2027-turné, rett og slett. Det har vært en god del teorier rundt det her. Om det kanskje en One Direction reunion, har jeg sett. Fordi på de her teasing-plakatene som har blitt hengt rundt omkring, så det fire ulike fjes med liksom fire ulike bakgrunnsfarger. Altså tallet på medlemmer I One Direction nå. Personlig så tror jeg ikke det. Rett og slett fordi det bare Harry Styles som har sluppet noe som helst av informasjon angående det her. Så jeg tror rett og slett at det her bare en Harry Styles 2027-turné, men det jo så svært I seg selv. Jeg har vært en stor Harry Styles-fan siden begynnelsen av 2019, som da begynner nå å bli 7 gode år, for å si det sånn. Og sommeren 2022, da fikk jeg oppleve det beste en fangirl kan oppleve, nemlig konsert. Jeg var på Harry Styles Love on Tour I 2022, og det det mest fantastiske jeg har opplevd I hele mitt liv. Det må jeg bare si, altså. Jeg var en ung, liten tenåringsjente, dro på Oslo-tur med vennene mine, og fikk dra på Harry Styles-konsert. Altså, wow! Det må jeg bare si, wow! Og derfor så tenkte jeg å spille av en av de mest fantastiske låtene Harry Styles har. En veldig oppmuntrende låt, med et fantastisk budskap. Det nemlig låta Treat People With Kindness. Dette bare gode vibes, god tekst. Altså, det helt fantastisk. Du må rett og slett bare høre på det, og avgjøre for deg selv. Så her og nå kommer Harry Styles med låta Treat People With Kindness.

Det var låta Sex av Cheat Codes og Criss Cross Amsterdam du hørte her på MP3. Dine tre på MP3. Der vi nå i gang med dine tre på MP3, og det offisiell tid for første låt ut. Den det Lasse som skal få. Han har ønsket seg inn Last Frequencies med låta Reality. Utrolig bra ønske, altså. Last Frequencies jeg ikke litt fremmed for, altså. Jeg synes de har utrolig mange gode låter. Og for en eller annen rar grunn, så kjente jeg ikke igjen den låten her når du sendte den inn. Og så sjekket jeg på Spotify, som jeg liker å gjøre med alle låter som blir sendt inn. Og så så jeg at den har jo nesten en milliard streams. Og da følte jeg meg helt ærlig litt rannedom. Jeg følte meg litt rannedom, men jeg hørte gjennom den, og da var jeg sånn, åja, den ja, den ja. Den god. Så vet du hva? Tusen takk for et fantastisk ønske, Lasse. Jeg skal spille to låter til her i dine tre på MP3, så hvis du ikke allerede har gjort det, gå inn i appen NRK Radio og send meg en skikkelig sånn god låt. En låt som du blir sånn, ja da, av å høre på. Det det jeg ønsker meg i dag, og mens du gjør det, så skal du få høre på ønskelåta til Lasse. Her Last Frequencies med låta Reality. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer én.

0: Det var Reality av Lost Frequencies du hørte der, som har ønsket seg inn av Lasse her I Dine tre på MP3. Der vi nå skal inn I låt nummer to for I dag. Og den det Therese som skal få. Hun har sendt meg en fin melding I inboxen og skrevet at hun ønsker seg Girls of the Kid LAROI. For den har hun fått helt dilla på etter å ha sett serien Off Campus. Og Therese, du snakker mitt språk. Altså, til du som ikke har sett serien Off Campus, så den mega cheesy. Den sånn ultra-klein å se på, liksom. Men den helt fantastisk. Altså, det var en sånn serie som så ferdig, helt sjukt fort. Men så har jeg også måttet sånn se litt borti fra underveis, og jeg måtte sitte og flir litt for meg selv, fordi jeg synes det var litt kleint å se på den. Men altså, hvis du ikke har sett den, så må du på en måte se den. Du må oppleve den serien her, fordi den helt fantastisk. Og så har den jo masse god musikk I seg også, som for eksempel den låta du skal få høre nå, ønsket seg inn av Therese, Girls of the Kid LAROI. Jeg skal spille en låt til her I dine tre på MP3. Så om du ikke allerede har gjort det, gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding med en låt du har lyst til å høre. En skikkelig god låt, og gjerne også gjør som Therese har gjort her, og rett og slett send en liten beskrivelse av hvorfor du liker den låta her. Hva det som så spesielt med den? Det setter jeg alltid pris på. Men nå skal ikke jeg holde deg på pinebenken noe lenger, Therese. Du skal få ønskelåta di her nå. Her The Kid LAROI og låta Girls.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

Det var The Kid LAROI med låta Girls du hørte der, som har ønsket seg inn av Therese her I Dine tre på MP3. Dine tre på Og nå skal vi gå til den siste låta ut I dine tre på MP3 for I dag. Og den det Martin som skal få. Jeg har jo ønsket meg en låt som du mener en skikkelig sånn god låt, rett og slett. Og Martin har da ønsket seg en Sirkus Eliassen med låta Hjem til deg. Og det synes jeg fantastisk, for det en litt sånn køddet låt kanskje, spør du meg. Men den helt fantastisk, og den sånn feel good. Du blir glad av å høre på den liksom. Den er respektabel, spør du meg altså. Og rett og slett, jeg skal ikke prate alt for lenge nå, altså. Jeg tror vi bare hopper rett I det. Her Hjem til deg av Sirkus Eliassen, ønsket seg inn av Martin her I Dine tre på MP3. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.

Det var Golfklubb med låta Sucker for Pain. Og jeg må bare si, jeg har jo fått utrolig mye fine meldinger I dine tre på MP3 som jeg har hatt her nå. Og jeg tenkte at jeg måtte bare skynde meg å ta en melding til. Rett og slett Anne sin melding og sitt ønske her. Fordi jeg spilte ønskelåta til Therese, vi kan starte der, som var en låt hun hadde fått dilla på etter å se serien Off Campus. Og så har Anne da sendt meg en melding og skrevet «Om du har sett Off Campus, har du sett Reheated Rivalry også? I så fall må vi jo høre på I'll Believe in Anything av Wolf Parade. Fantastisk fin låt som alltid får meg I godt humør. Og det et fantastisk ønske, Anne. Don't get me wrong, skulle jeg til å si der. Problemet bare at jeg synes den... Det var en litt drøy låt å spille her på MP3. Såpass ærlig skal jeg være. Den var litt lenge, og jeg følte ikke at det var ikke helt viben vi var I. Men jeg vil fortsatt gi litt heder og ære til Heated Rivalry-serien. Fordi så klart har jeg sett den. Den helt fantastisk. Det også en fantastisk serieanbefaling, om du ikke allerede har sett den. Og da undersøkte jeg litt andre låter som I den serien, for å se om vi kanskje fortsatt kun på en måte ikke oppfyller ditt ønske her. Og da fant jeg en skikkelig god låt, som jeg ikke faktisk husker at var med I serien engang. Men den veldig kjent, den utrolig bra, og jeg håper det går fint for deg, Anne, at jeg spiller den her I stedet for. Dette nemlig låta All the Things She Said av Tatu. Så jeg håper du koser deg masse med den her.

USA med låta Magnetic du hørt her på MP3. Og det rett og slett på tide nå å si takk for I dag, fordi jeg kom hit klokka 11, og jeg sender bare til klokka 2. Så nå jeg rett og slett ferdig her for dagen, altså, fordi nå klokka 8 på 2. Det såpass nærme til jeg skal gå, altså. Da tenker jeg det må være lov å si ha det. Men det har vært en fantastisk dag her. Jeg har storkoset meg, drukket 4 kopper med kaffe, vært helt I 100 og bare koset meg. Det har vært helt nydelig. Og du trenger ikke å skru av Petre, sa jeg faktisk nå. MP3 nå, bare fordi jeg drar. Martin og MP3-klubben med Martin kommer og tar over etter meg klokka 2. Så det rett og slett bare å glede seg. Der blir det mer påfyll av god stemning og god musikk. Så jeg håper du koser deg masse med Martin. Og så sier jeg rett og slett bare ha det. Takk for I dag. Og så skal jeg spille litt god musikk før jeg går ut, så klart. Så her Balenciaga og David Mokel og låta Dans på bordet. Yeah.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Klokka to, takk til Klara og takk til deg som med. Virkelig, altså, nå skal vi inn i Martin-torsdagen. Det endelig klart for, spør meg da, ukas beste dag, så nå det bare feste sikkerhetsbeltet, altså. Aller først nå til NRK Nyheter, og det klart for siste nytt.
2: For det skal handle om bensin og diesel.
0: Jesper Nåndal.
2: Senterpartiet klare for å gå mot høyre på Stortinget en gang til for å tvinge pumpeprisene ned. Det sa Trygve, partileder Trygve Slagsvold Vedum da han møtte media i formiddag. Før i år så brøt de med de rødgrønne partiene for å sette drivstoffavgiftene ned midlertidig. Dette her kuttet vil Senterpartiet nå foreslå på nytt i Stortinget. Dette her en del av en kamp mot FRP, sier NRK sin politiske kommentator Lars Nehru Sand.
3: Først og fremst det jo en reprise av det vi har sett. Men det har han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner. Og derfor så legger både han og Listhaug presset på Høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
2: August var den varmeste augustmåneden noen gang. Det viser EU sin klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflata lå på 16,96 grader i august, og det 1,65 grader varmere enn nivået i før industriell tid, altså før vi for alvor begynte å fyre med kål og olje. Bare en måned har vært like varm før, og det var juli i 2023, og det flere grunner til at det sånn, forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
4: Copernicus sier det to hovedgrunner. Den ene den menneskeskapte oppvarmingen som har bygd seg opp over tid. Den andre værfenomenet El Niño som har blusset opp igjen. Og eksperter har nylig advart om at årets El Niño kan bli den kraftigste siden målingene begynte.
2: Apple har lansert sin dyreste iPhone noensinne. Apple avduket i går en ny type brettbar iPhone, og denne her den kommer 7 år etter at Samsung gjorde dette her først. iPhone Duo heter den, og den bretter seg ut til en skjerm på 7,6 tommer, omtrent som en liten iPad. På utsiden har han også en skjerm, sånn at den kan brukes til lukka også. Men om du har lyst på denne her, så må du punga ut med 26 000 kroner, og prisen kan gå opp til 42 500 om du legger på mer lagring. Og den kommer i butikk 16. oktober. Og NRK Nyheter her på MP3, da fikk du av Jesper Nåndal.
1: Takk Jesper, men hva er det jeg hører? Hva er det?
5: Hva er det?
1: Du skal høre mye før øra faller av, altså, men det der, dette, det var penger. Fy fylderen altså, dæken. 46 000, jeg er helt satt ut der. Jeg skal ta været, ja, det skal jeg gjøre. Av yr ennå får vi det, hver eneste dag til felles steder. Vadsø, Finnmark, 9 grader og deler beskjed av resten av dagen. Borknes i Troms, 9 grader overskjevær. Overskjevær til Sortland med 11 grader. Hverdagen i Trøndelag, 8 grader i kveld og deler beskjed. Det blir skyet vær mot kveld også i Volda i Møromstor med 10 grader. Sogndal, 10 grader overskjevær. Stord, deler beskjed av 12. Stavanger, Rogaland, overskyet og 12 der også. Søgne i Agder, 10 grader i kveld og deler beskyet av været. Og 10 grader og deler beskyet blir det også i Årsforsland, Langesund, Hønefoss og Fettsund i kveld. Spetalen i Østfold får 12 grader og deler beskyet av været. Og sitt på en oversikt, det Brandbu i Gran Innlandet. 8 grader og deler beskyet av resten av dagen. Alt mer vær på yr.no eller appen yr.
6: NRK MP3.
0: I hele verden og alltid der du
6: i appen NRK Radio.
1: Jeg kommer ikke over det, altså.
0: Martin Holmen.
1: Så mye penger for en iPhone. Altså, ringer han. Altså, skjønner han, skriver han sms'er alt for det, eller? Altså, er vi på det nivået? Er han laget gull?

0: som er luksus, lurer jeg på. Er det dyre mobiler? Altså, Jesper I NRK Nyheter snakket om en dyr iPhone som har kommet nå. Over 40 000 kroner for en iPhone. Derfor spør jeg nå I appen NRK Radio, hvor dyr mobilen din? Gå inn I appen nå, så finner du en avstemning vi laget. Og da kan du spørre hver enten sånn under 3 000, mellom 3 til 6 000, 6 til 10 000, over 10 000, eller over 20 000. Du finner avstemningen vår hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Og du, vær helt ærlig, ja. Og hvis det noen som hører på, som tenker sånn, vet du hva? Når den nye mobilen, iPhone, kommer I butikken, så skal jeg gå og kjøpe den. Send melding I appen NRK Radio, for jeg lurer bare på, jeg har ikke lest noe på den, liksom. Hva greia med den, liksom? Hvorfor 40 000, liksom? Jeg helt fra meg. Ellers inboxen vår åpen, selvfølgelig. Det bare å sende melding. Ja, da, virkelig. Den it's open, my friend. Praktikant Åsa, du med oss også, eller?
1: Ja, selvfølgelig jeg det, selv om jeg her I hovedstaden.
0: Du har møtt opp på jobb I dag, du da. Kom du for sent, eller kom du for tidlig på jobb I dag?
1: Jeg kom, det diskuterte vi faktisk, for jeg kom 5 minutter tidligere, og da sa jeg, ja, nå jeg jo litt tidligere, og de andre på kontoret var sånn, nei, du på tid nå, så skjerp deg.
0: Men altså, var det noen sa da, Artemis, eller?
1: Sånn. Nei, det var faktisk Anette.
0: Ok, det er greit. Åh, nå føler jeg I gang her, altså. Martin Torstad, liksom. Åh, det fantastisk å ha deg med. Coldplay Fighter med Hymn for Weekend, selvfølgelig. Før nå skal vi til Stella Defty. Her

0: Det er Taylor Swift, det og Fate of Ophelia, og nå det endelig klart for konkurranse. Listen anytime, anywhere, wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio. Der skjer det, folkens. Det bare å buckle up, som man sier. I appen så finner du en avstemning. Der står det, hva torsdagens klubbkode? Og så det fint der, og det to emojier. Og de skal da hjelpe deg til å finne ut av hva som klubbkoden I dag. I dag har ikke jeg hatt noe med klubbkoden å gjøre, så jeg må bare si det. I dag det bare praktikant Åse som har gjort det. Og ut til det hintene, praktikant Åse, så jeg usikker hvor vi skal den, faktisk.
1: Oi, seriøst?
0: Ja, for du har skrevet hint der, som man finner hvis man går inn I appen. Jeg skal ikke si på radioen, for det må du gå inn I appen og sjekke ut. Ja, kanskje. Ok, men la oss få høre lydhintet. Kanskje jeg skjønner det da. Ok, her kommer lydhintet.
1: Ja, jeg har vært ganske okay. Snill. Ja.
0: Ja, den tok jeg. Ok, den ikke dum. Hva altså låta vi skal fram til I dag? Det spørsmålet. Sender du melding til oss nå I appen NRK Radio, så du med I trekningen av NRK MP3 Goodie Bag. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du også for å stikke av med premien. Og lyden skal du på en gang til. Hør her nå. Ja da, ja da. Her skal det være mulig, altså. Du skal få flere hint av meg også. Lydhint, sånn. Det skal du få etter musikken fra Katsai og Samuel Lola. Så gjør deg klar. Det skjer om 5 minutter her på

0: Post Malone, I had some help. Og nå skal vi finne ut av hva som er riktig svar når det kommer til klubbkoden vår. Ja da, det er en kode som vi har i appen NRK Radio. En vaskende kode, og i dag i appen så har du så gått inn i appen funnet to emojier, et hode som på en måte shaker seg selv, ristler, og en person som danser. Og hintet du har fått, det rist, rist. Du har også fått lydhint av oss. Ok, og hintet her også. Mm-hmm. Og hva har vært riktig svar? Det har vært spørsmål egentlig da, i appen NRK Radio i dag. Og jeg sa til praktikant Åse at det litt lett i dag. Så hvis vi får over 100 meldinger, så er det sånn at Åse slipper å kjøpe is til meg. Får vi under 100 meldinger, så er det jeg som kjøper is til Åse. For så lett tror jeg det at vi får lett meldinger. Altså vi får lett over 100 meldinger. Enkelt. Praktikant Åse, er du spent på fasiten?
1: Jeg veldig spent. Det blir veldig spennende.
0: Hvor mange meldinger har vi fått? 1, 3, 4, 5, 6. Og nå, oi, det er ikke det her blir spennende. Jeg klarer ikke hoderegningen, så jeg må regne litt sånn kjapt. Å fy! Åse?
1: Ja?
0: Du får is.
1: Her gjør jeg!
0: Ja, jeg skal kjøpe is til deg.
1: Sweet!
0: Sweet home Alabama! Så grattis til deg altså, over 100 meldinger. Fy søren, det mye meldinger altså, jeg bare sier det.
1: Ja, det veldig gøy.
0: Skal vi trekke en vinner også da, som stikker av med premie i dag?
1: Ja, det må
0: systemet.
1: Vi.
0: Og så er det systemet som trekker en vinner i dag da, av en NRK MP3 goodie bag. Det tror jeg glemte å si faktisk hva vinneren er. Og vinneren i dag, det Lene Sofie, som har stikket av med premie i dag. Lene Sofie, vi tar kontakt med deg i appen NRK Radio. Grattis til deg, goodie bag

0: Tennisskiftet, Shake It Off på NRK MP3, og det var klubbkoden I dag. Gratulerer til Lene Sofie som snakket med klubbkoden sin premie, som et diplom og en NRK MP3 goodie bag. Og jo flere meldinger du sender inn I appen NRK Radio, større sjanse har du for å vinne. Men det betyr jo ikke at liksom, Lene Sofie sendte aller fleste meldinger. Det systemet vårt som plukker ut en vinner, og I morgen igjen, til samme tid, sånn cirka 20 minutter over to, en ny runde med klubbkoden. Og så har jeg fått melding I appen NRK Radio her, og Åse...
1: Ja.
0: Eller skal jeg kalle deg praktikant Åse, eller hva skal jeg kalle deg for Morten som melding til oss I appen, skjønner du? Og Morten skriver her, det litt nedverdigende å si praktikant før navnet til Åse? Mulig kan virke litt hyggelig om du bruker praktikant litt mindre, samt legge det på etter hennes navn. Mm. Ok, så Åse praktikant I stedet for. Jeg tenker jo heller også, for vanligvis pleier jo ikke jeg kalle praktikantene mine for praktikanter, ikke sant? Jeg pleier å ha et navn, enten produsent, eller reporter, eller hva søren måtte være for noe, ikke sant? Mm. Og det pleier å bytte ganske raskt Men I starten så pleier vi å kalle det praktikant For vi har ikke hatt noe dåp på deg, skjønner du
1: Nei, da må jeg jo døpes om Det litt
0: Skal
1: spennende
0: Skal vi ha en dåp I dag?
1: Ja, og jeg har allerede laget en avstemning I appen På hva jeg skal døpes om til
0: Ok, hva har du skrevet da som alternativer?
1: Ja, og da kan Morten velge om jeg skal ha det før eller etter da. Men jeg har I alle fall skrevet produsent Åse Og så har det jo blitt nevnt før det med mor Åse, og så
0: ja, det
1: reporter
0: sett.
1: Åse, eller da bare Åse.
0: Ok, men da har vi fire alternativer. Gå inn I appen NRK Radio, og så skal vi fader døtte meg, altså. Ta og døpe Åse etterpå. Det gleder jeg meg til. Det skjer før klokka blir tre I dag, altså. Da skal vi døpe praktikant Åse.
1: Det blir spennende.
0: Det gøy. Takk, Morten.

0: Azizam. Og det ingen andre det enn Ed Sheeran på NRK MP3. Ok, Åse.
1: Ja?
0: For siste gang, praktikant Åse, nå skal du døpes.
1: Jeg gleder meg.
0: Fikk melding av Morten her i appen Koradio på hvorfor sier du praktikant før Åse? Nei, jeg vet ikke, bare for å fortelle hvem Åse faktisk. Ok, la oss nå finne ut hvem hun skal døpes. Det poenget. Ok, nå har vi altså laget en avstemning i appen Koradio. Hva skal Åse døpes om til? Den finner du hvis du hører på oss direkte i appen. Dette spennende. Vi må jo sette oss litt inn i sånn kirkegreier da, for dåp jo et sånn kirkeritual, det ikke det?
1: Jo.
0: Og uavhengig om du kristen eller ikke, Åse, så kjører vi det nå, ok? Skal vi ha litt sånn, skal vi se. Litt kirkeklokker der, ja. Det var bra. Det var fint. Ja, det bra. Sånn.
2: Menigheten sånn. Skal i dag få ta imot dette barnet i Guds hus. For dåpen vil gi henne del i sin frelse og ta henne inn i sin kristne kirke.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, eller bare MP3-klubben da, kunne du sagt
1: egentlig.
0: Og hva skal Åse hete? Det spørsmålet i appen NRK Radio. Vi har en avstemning nå. Å nei, det 50-50 også.
1: Oi.
0: Det 50-50. Det 50-50. Ok, da må vi se. Hva skjer? Ok, vi har det.
1: Oi.
0: Åse, fra nå av heter du produsent Åse. Ok, produsent Åse fra med nå, altså. Grattis til deg.
1: Ja, men det koselig. Jeg gleder meg. Oi.
0: Ble
1: døpt med en liten geit, jeg.
0: Ja, nå er
1: jeg ikke Jesus barn akkurat.
0: Er du ikke?
1: Nei, eller jeg vet ikke, kanskje.
0: Nei, jeg liker det. Ok, produsent Åse, velkommen skal du være.
1: Ja, tusen takk.
0: Og da sier jeg som alle.
3: Thank you to my therapists and gay people. I love you.
0: Thank you.

filleren, altså klokka tre. Velkommen skal du være. Vi må starte besøk, vi. Og også en hel fantastisk duo, nemlig Nordi og KKV på vei til oss. Det fantastisk, altså jeg bare gleder deg. Før nå, Jonas Brothers, A Sucker.

Ray, where the fuck is my husband? Han har ikke dukket opp, jeg bare sier det, altså. Det sikkert flere som kjenner på samme følelsen. Det greit. Vi en gjeng med single mennesker, og det fint. Hvis du som hører på har funnet deg noen, det var fantastisk. Jeg håper at du som sammen med noen kan vise meg som single at det finnes håp I kjærligheten. Fordi det trenger jeg litt, virkelig. Her hos oss får vi snart besøk, vi. Ja, svenske kompis på vei. Mm-hmm. Altså, lover ikke snakke svensk.

hater. Her Nordli og KKV på NRK MP3. Jeg heter Martin, og det Ball In på vei til deg med Sig, og nå først Bieber Rexha med New Religion. Og før jeg setter på låta, skal jeg bare si til deg en ting. Hvis du går inn i appen NRK Radio akkurat nå, så spør jeg, hvor dyr mobilen din? Fordi i dag, og i går kom nyheten om at iPhone har kjøpt en ny mobil som heter iPhone Duo. Den starter på 26 000 kroner, og kan koste over 40 000, avhengig av hvor stor lagring du skal ha. Og da spør jeg, hvor dyr egentlig din mobil? Appen NRK Radio, hør på oss direkte, så finner du avstemning.

Det er både din der Sigg som med oss. Og hvor god var du på skola da du gikk på den? In your car, the radio. In your car, the radio. MBT-klubben. MBT. Eller kanskje går du på skolen også? Hvor god du egentlig? I går kom undersøkelsen, PISA-undersøkelsen, som viser at vi i Norge, ja, vi er mindre gode da, kan man si, når det kommer til det man måler i hvert fall. Tilbakegang på nesten alt, og ja, du skjønner, absolutt. Ja, og hva kommer til å skje nå? Jo, da blir det mer lesing sikkert i skolen, mer regning og greier. Så skal vi se da. Hvis man gjør som man alltid har gjort, så kommer allting til å bli som det alltid har vært. Ikke at jeg skal mene så mye om det her, altså. For jeg ikke noe pedagog, men... Jeg bare sier det, ja. Uansett, så spør jeg da i appen i dag. Hvor skoleflink var du, rett og slett? Hvordan var du på skolen? Du kan stemme, jeg var sjukt skoleflink, ikke så god, men jeg smisket meg til gode karakterer. Midt på treet her, eller jeg var ganske dårlig. Appen NRK Radio stedet hvor du kan gå inn og stemme. Akkurat nå så det 52% som har stemt, midt på treet her. Og så har vi 32% på jeg var sjukt skoleflink, 8% på ikke så god, men jeg smisket meg til gode karakterer. Selv, så jeg vil si at jeg var midt på tre noen fag, og sjukt dårlig noen fag også. Ja, det var jeg altså, fy søren. Det karakterkortet mitt var videregående, blant annet. Det er ikke noe, jeg er stolt av det, liksom. Men samtidig, det blir jo folk av folk likevel, så. Ja. Og hva disse karakterene, da, når vi legger alt sammen til alt sammen? Det også et spørsmål, ikke sant? Og sånn kan vi snakke lenge. Ja. Velkommen skal du uansett være hit til MP3. Jeg heter Martin, og du finner avsendingen av appen NRK Radio. Litt musikk fra Kygo på etter deg, men nå først, her Dream About...

0: Kygo, Whitney Houston og High Love. Og sa noen opp I ringa, eller? Var det noen som sa det? Bra, for nå skal vi det. Det tross alt Martin Torstad, og det skal vi virkelig feire. Og det gjør vi sammen selvfølgelig her på radio. Så do yourself, prepare yourself på norsk, eller på engelsk. Fy faen, altså, nå skal vi kjøre, altså. Det lenge siden vi hadde sånn skikkelig Martin-torsdag, fordi forrige torsdag blir det sånn, det blir ikke så bra, liksom, skjønner du? Nå har jeg altså tanken på at nå skal vi virkelig opp der. Skal vi se, min tidligere kollega og venninne Siri med deg da, med det hun alltid pleier å si på en torsdag?
1: Herregud, Martin, nå det jo snart helg! Champis og kaviar.
0: Der ja! Akkurat der vi skal være! Du klar?
2: Hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
0: Ja, det skjer faktisk. Nå kjører vi!

fredagslåt på en torsdag, sier du? Ja, det sånn vi gjør det her I MP3-klubben faktisk, fordi det der jo en torsdagslåt, faktisk. Den sier jo ikke sant, for en fredag vi skal ha, på fredag så skjer det. Og du som har hørt på mange ganger før her I MP3-klubben vet jo at det vår låt. Ja, en dag så skal Kjartan komme til besøk til oss, det håper jeg, og da skal vi spille låta live her I studio. Det var fantastisk. Vi skal snart få på NRK Nyheter, på vei til oss, men før det Barsong og før det igjen Shakira Burna Boy nå med Die Die

0: til Hipsy. Takk til Barsong. Og hvis du på vei til barn, fy søren, kos deg masse. Hvis du ikke det. Hvis du på vei til jobb, for eksempel. Jeg skal være sammen jeg, i Radio Nordlemmens selskap. Og jeg heter Martin. Fint å ha deg med. Vi skal få på rakkere om 2,5 minutter. Jeg vet ikke hva du har gledet deg til, vet du. Men nå, aller først, siste nytt med NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om hvor dyr ting i Norge.
2: Jesper Nåndal!
1: Prisstigningen i august var litt høyere enn de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Priserne på vare og tjenester steg med 3,3% fra august i fjor til august i år. Dette er også mye høyere enn de 2%ene som målet for Norges Bank når de setter styringsrenta. Dermed kan det godt komme en renteheving allerede denne måneden, som gjør det da dyrere å ha lån. Da mener Shakib Sayed i Odin Forvaltning.
3: Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%. Så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein.
1: EU vil sette grenser for Airbnb og andre som legger ut boliger for kort tid av gangen. Utviklingen har nemlig gjort at folk kjøper boliger for å legge dem ut på Airbnb. Dette er presset bostadprisene opp, og mange plasser så har ikke folk med vanlige jobber råd til å bo. Et nytt lovforslag skal hjelpe byer og områder i Europa som spesielt belastet, blant annet ved at nye hus kan bli forbeholdt fastboende. De nye reglene vil trolig gjelde her i Norge også. Boligforsker Mari Olsen Mamre ved Oslo Met sier at korttidsutleie også har sine positive sider, og at politikerne bør se på helheten hvis de skal endre reglene.
4: Jeg tror vi bør skille veldig tydelig der mellom å leie ut et ekstra rom som man kanskje ikke bruker, og det vi kan kalle kommersiell utleie. Og det er jo nettopp dette med sekundærboliger, eller hele boliger, som blir tatt ut av langtidsleiemarkedet, som vi ikke ønsker.
1: Østlandet og Sørlandet blir værvinnerne denne helga. Her blir det ikke langt unna 20 grader, og finest blir det på søndag. Inni helga så kan det bli litt regn og en del vind, men de fleste kan også få se sola. I Nord-Norge, og spesielt i områder rundt Lofoten, så kan det derimot komme en skikkelig høststorm på søndag. Da kan det komme farevarsel fra Meteorologisk institutt, men dette her usikkert, så her det bare å følge med. Og NRK Nyheter her på MP3, da fikk du av Jesper Nåndal.
0: Takk for det, Jesper. Og la oss ta været nå i dag, da. Og så skjer det ut i landet vårt. Vadsø får i kveld 9 grader og delvis skyet vær. Og det samme vær for Borknes i Troms. Sortland har 11 grader og delvis skyet vær. Delvis skyet vær, sier Verdalen, med 8 grader. Og vi fortsetter med delvis skyet vær når vi skal også innom Volda i Møre-Romsdal, Sogndal i Vestland, Stord i Vestland, Stavanger i Rogaland, Søgne i Agder, Årskorsland i Vestfold, Langesund i Telemark, Hønefoss i Buskerud, Fettsund i Akershus, Spetalen i Østfold, Elverum i Innlandet og Brandbu i Innlandet. Ja, det er min oversikt. Tilfellige steder har alle delvis skyet vær i kveld. Temperaturen derimot varierer fra 8 grader og opp til 13. Mer vær får du alltid på yr.no eller i appen Yr.
5: NRK MP3.
2: I hele verden og alltid der du er.
5: I appen NRK Radio.
2: Martin Holmen.
0: Er det så at det er delvis skyet vær over hele fjøla nå? Altså, jeg på Lillehammer, og her det akkurat nå blå himmel, men mot kvelden blir det sikkert delvis skyet vær her også, da.
3: Ja, ja.
0: Velkommen skal du være til Martin Torstad. Nå rakker jeg.

0: deilig nynnes låt til deg, altså. Åh, deilig. Rett og slett.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Ja, nå det konkurransetid, og det ja og nei-lek vi i gang med. Du melder deg på ved å bruke appen NRK Radio, og når du sender melding til meg da, så skriver du «Jeg vil være med», og så slenger du på telefonnummeret ditt, så vet jeg at du har lyst til å være med da, så jeg sikker på at jeg har med en ally, som man sier.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Det reglene. Ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Forstått? Ja, bra. Men da har vi alt klart, egentlig. Det egentlig mer å lure på, da. Det egentlig bare å si velkommen, skulle være, og meld deg på i konkurransen. Jeg har lyst til å ha deg med, eller? Så håper du blir med også. Det står om et diplom og et NRK MP3 handlenett som kan bli ditt. ATB, Your Love, på vei til 2 minutter og 40. Før det, Swank Mommy og Barry.

Det ikke dum da, Oda Rose. Store ord på NRK MP3. Martin her, Adam din. Og takk til Frankestad som prøvde seg på ja-nei-leken. Gikk ikke helt veien, men som alltid, da får man ny sjanse. Øvelse gjør mester. Og det jo det også, når du med på radio, ikke sant? For mange, mange, mange mennesker, så kan bli litt ekstra nervøs, og så kan det kan ta den beste, for å si det sånn. Ny runde med ja-nei-leken, det skjer uansett i morgen. Kvart over fire. Så vet du det, og det ukas siste runde faktisk da, med ja-nei-leken. Ed Sheeran på vei til oss med Sapphire.

0: Og det er en annen på låta. Og det er Ed Sheeran som går av den.
1: Dine tre på MP3.
0: Nå er du sjefen vår. Det er ikke noe annet å si enn det, altså. Du er liksom den som bestemmer musikken nå. Tre låter bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og har du nå en favorittlåt, så sender du den til meg. Jo bedre grunn du har, jo større sjanse har du for å få den på radio også. Og det er tre låter, altså, som skal bestemmes. En låt du ikke trenger å bestemme deg for, det er Sean Paul og Sia med Dynamite. Og før jeg setter på den, så må jeg gjøre sånn her, fordi... Ja da, kom igjen! Ja! Litt sånn opp i ringa, vet du, før det... På alle måter, hvis jeg skjønner. Trenger energien. Men der har jo masse energi.

Oscar med K på NRK MP3. Og nå starter vi med dine tre på MP3, hvor du er musikksjefen for. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Hvis du har en favorittlåt, så sender du inn til oss i appen NRK Radio. Vi skal til låt nummer én, som du allerede hører nå i bakgrunnen her. Og det Lilly Maxine som ønsker låta her. Kanskje har du hørt den før? Altså, råkul. Jeg

Arif og Fleksnes. Presentert av Lille Maxine på NRK MP3. Enig med Lille Maxine, den råbra. Den var helt magisk, spør du meg den låten der. Åh, jeg digger sånn låten, altså. Bra forslag, og det her det, for jeg elsker også dine tre på MP3, hvor du som hører på med som musikksjef, for da får også jeg plutselig, får jeg vite litt hva du digger å høre på, og så sender jeg det ofte videre da, til musikkprodusentene våre, her i NRK MP3. Nå skal vi til låt nummer to, som skal bestemmes av Martin, og han sendte melding til oss, han ganske tidlig faktisk, og så skrev han sånn, Martin, kunne du ha satt på noe Selena Gomez, eller Odessin med

Lovelock Love Song, og det det altså da Martin som ønsker seg i appen NRK Radio. Og nå skal vi til Tobias, og dette skikkelig hyggelig, altså. Fordi Tobias sendte melding til oss i dag, og så skrev han, skal jeg finne den, hei, han skrev her: hei Martin, jeg vet ikke om du husker meg, men jeg pleide å være med på ja-nei-lekten i 2022-2023. Det lenger siden jeg har hørt på nå, håper det går fint med deg, skrev Tobias. Og nå Tobias tilbake, som lytter. Velkommen tilbake, Tobias. Fader, det var koselig. Ja, virkelig. Og så ønsker Tobias nå hører musikk ifra en som heter Jake, og jeg tenkte sånn, ja, hvorfor ikke? Så jeg har funnet fram en av låtene som han har lyst til å høre. Skal bare legge den inn her, der. Nå skal vi litt ned i energi, tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil på låta. Så da gjør vi sånn, og så trykker vi play. Her låt nummer 3, bestemt av Tobias.

This is What It Feels Like med Jake, bestemt av Tobias. På melding til oss I appen NRK Radio. Det var låt nummer tre, det av tre I dine tre på MP3, men ok, la oss ta en fjerde da. Melding fra Mari her, som gleder seg til taco I morgen, som hun sier. Og nå vil du høre Miss You av Oliver Tree. Ok, Mari, skru opp. Det Martin Torstad.

0: Jacksomi og Pedro. Fått melding av Kenneth her nå, som spør: jeg løper ikke, og hvis du ser meg løpe, burde alle andre løpe også, for da er det fare. Det der er et bra tegn, faktisk, til hvordan... Takk for den, Kenneth. Det skal jeg huske på. Og så spurte han: hva skjedde med geitelyden i låta, egentlig? Det der er lytteren vår, Alexander, som lagde geitelyd og var med på radioen. Og så har det blitt liksom litt av... hva skal vi si da? Har blitt heia-ropet vårt, på en måte. Og så spiller jeg det i... jeg spiller det i tide og utide, gjør jeg ikke det, produsent Åse?
1: Ja, det gjør du. Den dukker opp hele tiden, og det er gøy. Det er litt ekstra krydder i hverdagen, er det ikke det?
0: Jo, det er det. Plutselig dukker den opp. Jeg har noe sånn... jeg henger meg litt opp på sånne favorittklipp, fyrer jeg.
1: Det vet vi.
0: Det vet dere, ja. Det er bra, det. Takk for at alle som har vært med oss i dag. Vi har døpt produsent Åse fra å være praktikant til å bli produsenten Åse. Så det krever oss litt, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvis det plutselig kommer en dårlig overgang nå, da er vi litt sånn... hva er det som skjedde der egentlig, produsent, sier vi da? Nå, det å være produsent i MP3-klubben, det er litt som hvis vi ser for oss vi er en klubb, da, ikke sant, Åse?
1: Ja.
0: Det er litt som å ha ansvaret for kaffen når det er fotballkamp.
1: Er det viktig? Er det ikke viktigere med øl?
0: Nei, fotballkamp er jo det som er viktigst i klubben. Vi er på en måte, jeg ser ikke for at vi er sånn, vi er ikke i USA, vet du, og det er ikke lov med fotball, ikke lov med øl på norske fotballkamper.
1: Er det ikke? Nei. Så lite fotball nære, det er jeg altså.
0: Ja, men det er ikke lov med øl. Vi tar det etterpå. Ja. Nei, det er ikke lov med det, så det er det greit. Det er Martin Torstad, takk for at du er med oss. Nå fortsetter vi i dagen med Synnebo Full og Fin. Vi høres inn i morgen klokka 2. Jeg gleder meg til det.

0: NRK MP3.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: musikk.
1: Ny musikk.
0: Ny musikk.
1: På MP3.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet, og var sånn, woof!